کی اتھی انحد آواز ہے، انحد آواز او شبد دی ہے، انحتا شبد وجنت پیری، او دیاں گونجاں پی رہی ہیں، او دا تونسا ود رہا ہے اس شبد روپی آرتی دا۔ ہن بھگت جی نے اسی ہی آرتی نو اپنے مخاربن تو اچارن کردے آخیا کہ ہے میرے پادشاہ میں بھی کچھ آرتی بارے کہنا چاہنا۔ ست سنگت میں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ دنیا دے لوگاں نے خاص طور تے دھرم دے ٹھیکے دار پنڈتاں نے انہاں بھگتاں دی آواز نو دبا دتا، آخیا تسی شودر ہو، نیوی جات وچوں ہو، تسی آرتی نہیں اچارن کر سکدے، تہاڈے مکھ تو کوئی بھی نکلیا بچن اسی نہیں بھگوان دے سامنے رکھنا۔ پر سدگر نے انہوں نے مہانتا دیتی، آؤ بھائی تسی آواز اٹھاؤ، تسی بولو، جیسا تسی کہو گے انہوں میں جگہ دیا گا۔ تے سادھ سنگت تن شری گرو گرنتھ صاحب اندر بہ کے بھگتاں نے بولیا، ہن بھگت کہتے ہیں میری نگاہ وچ آرتی کی ہے؟ کہندے نے ہے پرماتما میں آرتی نو کی سمجھنا، نام تیرو آرتی مجھن مرارے، ہے پرماتما تیرا نام ہی آرتی ہے، نام تیرو آرتی مجھن مرارے۔ مجھن مرارے دا پاو ہے تیرتھ اشنان، میرے واسطے تے اشنان تیرا نام ہی ہے، نام تیرو آرتی مجھن مرارے۔ تے کی کہنے نے، ہر کے نام بنا جھوٹے سگل پسارے، کیونکہ نام تو بنا سب کچھ مینوں جھوٹ لگدا ہے، اے بالکل اڈمبر ہو رہا ہے جو میرے سامنے ہو رہا ہے۔ کہندے نے میں ویکھیا ایک پنڈت نو، بھگت جی نے کہندے نے ویکھیا ایک پنڈت نو، اونے بڑا سونا ایک اون دے کپڑے دا آسن بچھایا ہے، اس دے اوتے آپ بیٹھا ہویا ہے، اسی طرح تھال سجایا ہے جیوے تن گرو نانک پاتشاہ نے ذکر کیتا ہے۔ کہندے نے اوہی تھال سجیا ہویا، او دے اندر چار چیزاں پئیاں ہوئیاں نے، او تھال اج بھگوان دی مورتی اگے گما رہیا ہے۔ میں اونوں ویکھ کے آکھیا، ہے میرے ٹھاکر میرے واسطے آرتی کیڑی ہے؟

ایسا نہیں کہ منگنا ماڑا، ہاں منگنا چاہیے پر منگنا کیویں ہے تے منگنا کی؟ ہن صاحب گنتی پہلے انہاں دی دس دینے کہ جو منگ رہے نے، کوئی مان منگ رہے، مان دا پاو ہے عزت رسپیکٹ، تان مانگو تان دا پاو ہے زور ول پاور طاقت، تان لکھمی ست دے کوئی تان منگ رہے، منی مایا منگ رہے، ست کہندے نے کوئی پتر منگ رہے، لکھمی کہندے نے کوئی استری منگ رہے، ہے پرماتما جن منگتے اونیا انہوں دیا منگا، ہر کوئی منگ الگ الگ کر رہے ہیں پر سب دیا منگا تو پوری کری جا رہی، مان مانگو، مان اس لیے منگیا کیونکہ مان تو بنا عزت تو بنا زندگی ادھوری، سنسار وچ رسپیکٹ عزت ہونی بڑی ضروری، آ تسی ویخ لو کہ نردھن نو کمزور نو کدی کسی نے سنمانیا نہیں، نیڑے بٹھایا نہیں، اس لیے کہندے نے مان منگے آ، پھر تان مانگو، تان کہندے نے زور وی منگے آ، جو تیرا دتا ہوا مان برقرار رہ سکے اونوں سام سکا، تن لکھ بھی ست دے، تن بھی ہونا بڑا ضروری ہے، سہبانی وچ کہندے نے نا نردن آدر کوئی نہ دے، لاکھ جتن کرے چت نہ دھرے، نردن نو غریب نو کوئی آدر نہیں دیندا، اس لیے انہاں چیزاں دا ہونا بڑا ضروری ہے، مان مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے، پرماتما دے تن ہووے لکھمی استری وی چاہی دی ہے، بھگت انا جی کہندے نے کر کے گہن چنگی جن تنا لے وے منگی، گھر والی بھی چنگی ہونی چاہی دی ہے، سگڑ سشیل سیانی ہونی چاہی دی ہے، پھر ست ہے پرماتما پتر بھی گھر وچ چاہی دے، کیونکہ پتر بھی ایک نشان ہے، وہ دا بھی گھر وچ ہونا بڑا ضروری ہے، تن بہتا ہوے، ہر خوشی گھر وچ ہوے، تے جے گھر پتر نہیں سنتان نہیں تے تاں بھی دکھ ہے، وہ بھی برداشت نہیں ہوندا، اس طرح ہے پرماتما ہر کوئی تیرے کول منگ منگ رہا ہے، من مانگو تان مانگو تن لکھمی ست دے، کس لیے منگ رہی، ساجنو تو میت میرو گہ تیرے سب کے، تو میرا سجن نہیں، تو میرا متر نہیں، اس متر ہون دے ناتے میں اے منگا تیرے کولو منگ رہی ہیں، سدگر کہندے نے یہ منگ جائز ہوگی کیونکہ تو انہوں اپنا سجن بنا لے، اپنا متر بنا لے، واقعی ہی بھائی جی انہوں اپنا بنا کے منگے تے ہر داد چولی

گے اے میرے مالک، میں تیرا در چھڈ کے جاواں وی کتھے؟ کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے، یہ سچائی ہے بھائی، یہ گل میں وشواس نال کہہ سکنا، اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جی ملنی، جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا، کیونکہ تے در ہی ایسا ہے، جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے، سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے، بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو، ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما، تیری مرضی ہے جو تو دیو، جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے، موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے، اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا، اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں، اے دات میری چولی آپ جی پاؤ۔